0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.
2: This is Pro FM, Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: pompele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: type. Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Și ascultă și știrile. Bună dimineața, Ana Maria Sandu. Pregătită matinală. Am furat un pic startul, Ana.
1: Bună dimineața, pregătită matinală.
0: Pregătită, cele mai importante știri ale orei, te ascultăm, Ana.
1: Legea salarizării va fi depusă mâine în Parlament. Clujeni e acum primul centru mare de colectare a deșeurilor, iar Corvinul Hunedoara a revenit aseară în prima ligă după mai bine de 30 de ani. PNL anunță că legea salarizării va fi depusă mâine în Parlament și susține că ea trebuie să respecte atât condițiile convenite cu Comisia Europeană, cât și limitele bugetului de stat. PNL susține și organizarea unei sesiuni extraordinare săptămâna viitoare pentru adoptarea celor 6 legi necesare pentru îndeplinirea jalonelor din PNRR. De aceste proiecte depinde accesarea ultimei tranșe de bani din PNRR în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. Tot în cadrul ședinței de ieri, PNL a decis să dizolve 6 filiale din țară, acolo unde au fost cele mai slabe rezultate la alegerile parlamentare. Vorbim despre sectoarele 2, 3, 4 și 5 din capitală și de județele Ialomița și Galați. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit din nou un mesaj roalert ieri după amiază. S-a întâmplat asta după ce radarele Ministerului Apărării au detectat mai multe ținte aeriene care se apropiau de granița României. Două aeronave Eurofighter Typhoon și două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române au fost ridicate de la sol. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național și nici cazuri de impact cu solul ale unor vehicule aeriene, transmite Ministerul Apărării. Primul centru mare de colectare prin aport voluntar din România a fost inaugurat la Cluj. Vorbim despre o investiție de 4 milioane de euro, iar cei mai mulți bani au venit din fonduri europene prin PNRR. Centrul rezolvă problema deșeurilor voluminoase și a celor din construcții. Clujenii vor avea acum unde să aducă gratuit salteaua veche, cauciucurile, molozul sau frigiderul stricat. Alte 12 centre mari urmează să fie finalizate în lunile următoare la Buzău, Brașov, Constanța, Iași și Sibiu. Dacă pleci azi în concediu în Italia, trebuie să știi că va avea loc o grevă la nivel național care va afecta transportul aerian. Ministerul de Externe de la noi a emis o atenționare de călătorie. Sunt posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor, iar românii sunt sfătuiți să verifice direct cu operatorii aerieni starea zborurilor și să urmărească permanent actualizările autorităților. Ei pot cere ajutor la numărul de telefon al Consulatului României la Roma. Corvinul Hunedoara a revenit aseară în prima ligă după 34 de ani și a învins pe teren propriu cu 3-0 Csereda. Tot aseară, Rapid a câștigat cu emoții împotriva Șep și Sfântul Gheorghe cu 1-0. Aproape 11.000 de oameni au venit la meciul de debut al lui Daniel Pancu pe banca Rapidului. Unicul gol al partidei a fost înscris de Alexandru Pașcanu. Va fi cald azi în vestul, sudul și estul țării, dar nu scăpăm de ploi. Codul galben de vijelii se restrânge în jumătatea de sud-est. Maximele vor fi cuprinse între 25 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 34 de grade în Oltenia, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

E 7:07 minute și dacă și tu la ora asta încerci să-ți aduci aminte cine ești, ce trebuie să faci, ce lucrezi, ce job ai, de ce ai nevoie de bani, pentru ce ai nevoie de bani, ei bine, suntem în aceeași barcă. Avem întâi nevoie de o cafeluță și de o muzichie cât de cât așa un pic să ne trezească. O luăm încet, e marți, 21 iulie, Liza Savo aici cu tine pe Pro FM, evident, până la 10, avem și astăzi concursuri, informații drăguțe și cafeluța pe care o bem împreună.

0: Ok, și astăzi trebuie să ne prefacem că suntem adulți responsabili cât de cât, funcționabili, trebuie să facem lucruri de oameni mari. Să mergem la muncă, să răspundem la mail-uri, să plătim facturi, să plătești întreținerea, Lizo, cum ar fi. Mereu o plătesc întârziat. Neața, neața. Hai da pe WhatsApp să-mi spui ce treburi de om mare ai astăzi. Citisem undeva o estimare potrivit cărora un adult ia în jur de, fii atent, 35.000 de decizii într-o singură zi, de la ce mănânci, cu ce te îmbraci, pe unde o iei spre muncă, până la lucrurile serioase. Și dacă trebuie să fim oameni mari și astăzi, of, of, of, hai să ne salutăm ca niște oameni responsabili, prieteni buni, ce suntem, pe WhatsApp la 077-100-1872. Luăm o scurtă pauză și îți aduc un Artema, Schimbs și Emma. Hola, señorita!
1: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vată încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, no, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
4: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kg, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
7: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

milionari, unii pe un drum mai lung, alții pe un drum mai scurt, al meu e lung, tare și anevoios, că mai durează, tată, îmi dau seama că e drum lung până a deveni milionară, miliardară, ceva acolo care să asigure viitorul meu și următoarelor trei generații. Neața! Uite, Răducu este pe Pro FM cu mine și cu noi, cu toată gașca. Bună dimineața, Pro FM, vă salut din Călăraș! Eugenia, scuză-mă, nu știu de ce mine, așa te alint eu, sper că nu te supără, Eugenia. Bună dimineața, Liza, care-i treaba mea de o mare? Eu trebuie să merg la muncă și să fac curat în casă atunci când mă întorc. Să ai o zi ușoară și minunată, te pup. Ana Maria mi-a adus aminte că și eu trebuie să fac curat. De fapt, nu mi-a adus aminte că știu că trebuie să fac curat în căsuță, dar am și eu cât pot, așa, știi, fac pe porțiuni. Bună dimineața, Liza, să ai o zi frumoasă. Marina din Ploiești te salută și eu te salut. Pupici mari, merg la internship la Romaero, Liza, zice Andreea. La ce internship, soro? Și mi zice la facultate, practică. Hai baftă acolo, să meargă bine. Astăzi, la fel ca și toată vara, n-am nicio treabă de o mare. Eu vreau să fiu ca tine, Bogdan. Jur, Bogdan din Oradea, eu vreau să fiu ca tine. O mare, sunt doar în înălțime. Că la vârstă mai puțin, am 15 ani. Mulți înainte, Bogdan. Neața, Liza, Alexei, neața, neața, 6 din 49. Putem încerca, zice Răduc. Putem. Bună dimineața, vocea mea preferată. Ai, mă, Sorine. Mulțumesc frumos. Bună dimineața și ție. Dimi, prea Dimi, Marian. Bună dimineața, iete, Ariana Grande, neața, Pro FM, sunt pregătit să câștig biletul către Ariana Grande Match. Kisses, Rogo, te pup. Mulțumesc pentru meme-ul ăsta drăguț, cu un pitic aici, super dulce, un zâmbet de copil. Ciao, Liza. Te

salut cu drag din Timișoara, să ai o zi magică. Și ce-mi trimite Porahe, Violeta, te pup, o poză cu cei 7 mândri din Coreea de Sud. 7 flăcăi BTS, adică. Acum, dacă îmi permis, vreau să ne relaxăm un pic așa. Că e dimineață, e 7:36, cafeaua abia ce a fost pusă în cană. Sau în cească, în ceașcă, în termos, depinde cum o bei. Coldplay, Adventure of a Lifetime, aventura asta numită viață, pe Pro FM.

0: Cine dă cu, cine dă cu lăbă dimineața, departe ajunge. Ești pe Pro FM cu Liza. Liza, să vă mama la copil. Mai cum vrei tu să-mi spui? 7:52 de minute. Eu primesc răsărituri de la voi. Uite, Alexei Elfeța mi-a dat o poză. Zicea doar un apus de soare, pentru că tocmai s-a auzit piesa lui Rareș, dar și răsăritul bun. Mă, da, ce frumos stai tu acolo pe meleagurile alea. Zici că trăiești în carte cu Heidi, fetița munților. Ascultăm Pro FM și așteptăm să ne trimiteți la concert. Rogo, uite și Rogo care mi-a scris de Ariana Grande. Toată lumea pe fază, da? Pe poziții, de ce? Pentru că după fix, hopa, ce facem noi? Deschidem o sesiune de înscrieri pentru Falu Pro FM. Ariana Grande, pregătiți telefoanele, pregătiți urechiușele, na? Pâlnie să le faceți, pentru că avem o nouă șansă, da? De oferit pentru finala de pe 3 august, atunci când vom afla cine pleacă alături de Venger și mine în Londra, să o vedem pe Ariana Grande. N-aș vrea să încerc să iau notele pe care le ia Ariana Grande ca să mai rămâi cu mine. Luăm o scurtă pauză, vin și știrile la fix aduse de Ana Maria Sandu. Ce să mai rămâi cu mine?
1: Dă viață proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 20% reducere la aparatul pentru vopsit McAllister 700W la doar 119 lei și 13% reducere la mașina de găurit și înșurubat cu percuție Bosch 18V la doar 347,99 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Ai 25% reducere la produsele selectate la Calut în limita a 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

0: ascultă-ți muzica, dar ascultă și jurnalul de știri. Aproape 8, fix, fără 20 de secunde. Ana Maria Sandu, în studio, te ascultăm, Ana.
1: Bună dimineața! Astăzi are loc proba scrisă a concursului de titularizare. Armata română va avea primul elicopter modern în 2029, iar România a urcat 2 poziții în clasamentul FIFA. Peste 37.000 de candidați sunt așteptați peste o oră la proba scrisă a concursului de titularizare pe post în învățământul preuniversitar. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, ei trebuie să obțină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă. Cele mai multe dosare s-au înregistrat pentru educatori, învățători, profesori de sport și profesori de română. Primele rezultate vor fi afișate pe 28 iulie, iar repartizarea candidaților pe posturile didactice se va face în perioada 5-6 august. Prima jumătate a anului a adus 110.000 de joburi noi pe piața muncii. Numărul este însă mai mic față de aceeași perioadă anului trecut, dar au fost aproape 7 milioane de aplicări, un nivel care nu a mai fost atins din 2021, arată o analiză eJobs. Creșterea a fost susținută de persoanele de peste 45 de ani și tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani. Angajatorii au căutat, în principal, candidați cu cel mult 2 ani de experiență, iar cele mai multe CV-uri depuse au fost în retail, urmat de servicii și call center. Armata română va avea primul elicopter modern Airbus în 2029. Apoi, în decurs de un an, producătorul francez va livra toate cele 12 aparate de zbor, pentru care Ministerul Apărării va plăti aproape 760 de milioane de euro. Elicopterele vor fi folosite în misiuni de transport și evacuare medicală, dar cu niște kituri speciale pot ataca și ținte la sol. În prezent, armata are în jur de 50 de elicoptere Puma. Comisarii Protecției Consumatorilor intensifică verificările pe litoral în plin sezon estival. În doar o săptămână, ANPC a dat amenzi de peste 1 milion de lei. Printre probleme, produse expirate, frigidere murdare și jucării periculoase puse în vânzare. Nereguli au fost, în special, la operatorii care își desfășurau activitatea în spații neautorizate, acolo unde au fost descoperite echipamente de agrement uzate. Nici piscinele nu au scăpat de verificări. În multe cazuri, acestea nu erau întreținute cum ar trebui, iar șezlongurile erau deteriorate și neigienizate. Chiar dacă a stat acasă, România a urcat 2 poziții în clasamentul FIFA și este acum pe locul 52, cu peste 1450 de puncte. Lider în clasamentul mondial este noua campioană Spania, urmată de Argentina și Franța. Deși a fost învinsă în sferturile de finală de Anglia, Norvegia rămâne una dintre marile surprizele Cupei Mondiale. Echipa nordică a urcat 12 locuri în clasamentul FIFA și ocupa acum locul 19. În schimb, Tunisia este țara care a înregistrat cea mai mare cădere în clasament. Va fi cald azi în vestul, sudul și estul țării, dar nu scăpăm de ploi. Codul galben de vijelii se restrânge în jumătatea de sud-est. Maximele vor fi cuprinse între 25 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 34 de grade în Oltenia, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza la Pro FM.
2: Don't stop. Matinal, lejer, de vară.

au în comun românii cu Shakira și cu finala campionatului mondial de fotbal. Mi-am propus să vorbim despre asta, ora asta, și evident să mai crească un pic sufletul de români în noi, chiar dacă poate n-am avut așa un mare aport, dar te mândrești acolo când afli că este vorba despre o româncă. Bun găsit, bună dimineața! Începem o nouă oră aici la Pro FM, 8 și 9 minute, ia uite, Liza Savosă, cea care dă cu love, cea care îți va deschide o nouă sesiune de înscrieri pentru Follow Pro FM, Ariana Grande, și cea care vrea neapărat să-i dea play unei românce care a urcat pe scena Mainstage, scena principală de la Electric Castle de anul acesta, și care a făcut un show fabulos, senzațional, exact cum au făcut și Teddy Swims, 21 Pilots, The Cure, Nothing But Thieves și mulți, mulți alții, pentru că doar una e Holy Moly și este a noastră, și da, a cântat la Electric Castle 2026. Uită-te în ochii mei, la

0: La finala campionatului mondial de fotbal, mai toți am vorbit despre Shakira, BTS, Madonna, evident și despre echipele de fotbal Spania-Argentina, despre arbitraj. E bine, și mi se pare cu totul și cu totul normal, dar uite că mie îmi place să vorbim și despre oamenii pe care nu-i vede chiar atât de multă lume. De exemplu, poate n-ai aflat că o parte din costumele dansatorilor Shakirei au fost făcute de o româncă, de o româncă, exact, auzi foarte bine, Rafaela Pestrițu, pe numele ei, împreună cu echipa ei. Și partea care m-a impresionat cel mai tare nu e doar că au ajuns la mondial să facă treaba asta, ci că au avut de făcut 40 de costume într-o singură săptămână. Acum, noi vedem cam 11 minute de show și zice, mamă, ce tare, cum e, ce tare show, wow, cum cântă Shakira, cum cântă ăla. Dar în spate, cineva, probabil n-am mai știut de el, a avut deadline-uri și a trăit pe cafea și pe stres. Și uite că se poate și mi se pare că ăsta este adevăratul backstage al succesului. Oamenii care pe care noi îi aplaudăm, ei bine, ei reușesc la un moment dat să și doarmă. Și noi românii, frate, avem un talent așa, să un talent aparte, și anume să apărăm în cele mai mari proiecte din lume. Că e vorba de un costum, că e vorba de scena mare, că e vorba de un tehnic, de o implicare așa, pur și simplu, poate și mai mică, dar rămânem. Noi suntem acolo, românii sunt peste tot, nu? Suntem peste tot acasă, cum zicea și un cântec de galerie, dacă nu mă înșel. Da, mi s-a părut foarte tare. Deci, Rafaela Pestrițu, uite, vreau să mai zic o dată ca să rămână informația asta. Rafaela Pestrițu, designer român, este responsabilă și a fost responsabilă pentru costumele Shakirei de la finala campionatului mondial. Cât de tare e asta în 2026. Puteți să îi dați un follow, că o găsiți acolo pe Instagram, eu i-am dat un follow normal. Luăm o scurtă pauză și avem așa un Normani de Urs, de Second Voice, și aș face loc și pentru piesa nouă de la BTS în playlist. Ce zici?
1: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: Ah, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: ca pe piesa asta, da? O româncă. Sună mega internațional și trebuie să ajungă în toate topurile din lumea asta. Bombă piesa asta, bam! Ralucuța noastră, 8:39 și acum diseria povești care să te motiveze și poate să-ți arate așa, să-ți dea un strop de speranță, de fapt, că există și povești cu final fericit. Spuneam mai devreme de românca, cea care a făcut costumele dansatorilor Shakirei pentru finala campionatului mondial. Povestea ei e și mai frumoasă. Rafaela Pestrițu, de 31 de ani, este din Slatina și a fost prima româncă admisă la Central St. Martins din Londra. Una dintre cele mai bune școli de modă din lume, despre care am citit că odată pe an intră doar 15 studenți acolo. Și după facultate, Rafaela putea să rămână în Anglia, dar a ales însă să se întoarcă acasă și să-și deschidă atelierul în România. De acolo au început să o caute stiliști, țineți-vă bine, care lucrează cu Cristina Aguilera, Kylie Minogue, Rihanna, iar acum și echipa Shakirei. Succesul ăsta, îți dai seama că nu se vede neapărat pe Instagram și când ai de muncit, nu cred că ai timp să postezi pe Instagram. Și e o amintire bună, un reminder, de fapt, pentru toți cei care au impresia poate că muncesc degeaba, dar uite și tu, roadele nu apar de pe o zi pe alta, apar peste ani. Și așa e cazul Rafaelei Pestriț din Slatina, că uite-te și tu, te trezești că pleci din Slatina și ajungi fără să-ți dai seama, poate pe cea mai mare scenă a lumii în momentul de față. Sunt multe povești despre români despre care trebuie să vorbim. Uite că îmi zice pe WhatsApp Mariana, ce mișto, ce tare, că tot e vorba de români, proiecte mari și Ariana Grande în 2023, la aniversarea de 10 ani de la albumul Yours Truly, Ariana Grande a cântat live la Londra melodiile din album, iar în echipa de filmare a fost și o româncă, Andreea Gruioniu. Ce mișto, uite, o să o caut pe Instagram să văd dacă aflu mai multe detalii despre ea. Valentina zice, ce tare ar fi să faceți un interviu cu doamna care a făcut costumele pentru Shakira. Valentina, să știi că nu e o idee rea, poate o aducem, poate o aducem na, prin telefon măcar la radio săptămâna viitoare când se întoarce și Cucu, să fie echipa completă de matinal lejer de vară. Luăm o scurtă pauză, avem așa un Manuel Riva Smiley și avem și pe Shakira, normal, fără costume, alea le vedem doar pe social media și la televizor, dar o să ascultăm piesa așa cu gândul că o româncă din Slatina, pe numele ei Rafaela Pestrițu, a făcut costumele de la campionatul mondial de fotbal pentru Shakira. Mă întorc, Liza sunt.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Sunt o mare, știi ce zic?
1: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.
4: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacterii care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
4: Cine a zis că vara e mare?
5: Îți încape toată pe ecran!
4: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
5: Oriunde ai semnal!
4: La mare, la birou sau în mișcare.
5: Dă-i download! Restul e distracție!
4: E vară, e Pro FM!

0: trăit și venirea campionilor mondiali acasă. Am un prieten foarte bun din liceu care s-a mutat în Madrid și tocmai ce am primit pe WhatsApp un video cu echipa Spaniei, care aseară a făcut așa un tur pe străzi, în care îl văd și eu pe Yamal acolo, în video, de la prietenul meu cel mai bun din copilărie, din liceu. I mean, cât de tare e asta! Foarte șmecher! Liza Bitisista zice Alexei, mă, fiți atenți. Ia, întreabă lumea pe aici, a fost concursul de dimineață, Ariana Grande, întreabă-o Ariana despre Ariana Grande. Salut, Ariana! Nu, n-a fost, aveți puțin tică răbdare, cum spune literatura română. După fix vine sesiunea de înscrieri pentru Follow Pro FM, Ariana Grande. Uite, Vali întreabă, nu știu dacă mesajele mele pentru Follow Pro FM au ajuns, te pup. Ba da, ajung toate mesajele. Mai zice cineva aici că nu prea avem semnal, cred că în Blaj undeva. Pentru orice eventualitate, vă sugerez să ascultați Pro FM și pe aplicația noastră, Pro FM. Acolo nu e nicio problemă de semnal, niciodată, absolut niciodată, funcționează impecabil. Asta ca să fiți siguri că prindeți sesiunea de înscrieri pentru Follow Pro FM, Ariana Grande. Nu mai lungesc vorba, luăm o scurtă pauză de publicitate, îi dăm drumul lui Hugel și după fix vin știrile și apoi... Liza, sunt Follow Pro FM, continuă!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
3: Volkswagen. Bună, sunt Andreea, iar ele Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
4: Să vândă evită!
3: Da,
5: mulțumesc!
3: Hai să vedem!
6: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
7: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Trecea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
8: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei, cișlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
9: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite. Hai.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
12: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: poate cea mai importantă, pentru că o să deschidem o sesiune de Follow Pro FM, Ariana Grande, și n-avem cum să o începem altfel decât cu știrile, cu informațiile, și pentru asta ne ajută Ana Maria Sandu. Bun găsit!
1: Bun găsit! Programările la medic se vor putea face online din toamnă. Copenhaga este cel mai bun oraș din lume pentru locuit, iar FIFA a încasat circa 15 miliarde de dolari din Cupa Mondială. Includerea României în programul Visa Waiver este o prioritate în relația cu Statele Unite, așa spune ministra interimară de externe, Oana Țoiu, într-un interviu pentru Postul Public, dar acceptarea depinde de dialogul politic, de coborârea ratei de refuzuri, dar și de administrația președintelui Trump. România reușise să atingă pragul necesar de sub 3% al numărului de refuzuri ale vizelor și a fost inclusă inițial în programul Visa Waiver la începutul anului trecut. Apoi, administrația Trump a suspendat această decizie care ar fi permis călătoriile în Statele Unite fără obținerea prealabilă a unei vize. Ne vom putea face programare la medic online începând din octombrie. Atunci va fi lansat un portal electronic în cadrul platformei eSănătatea mea, care va permite acest lucru, iar toate spitalele publice vor fi obligate să folosească noul sistem. Pacienții vor avea acces la istoricul medical, documentele și rețetele electronice, dar și la informații despre tratamente, potrivit unui proiect de lege promulgat de președintele Nicu Șordan. Până în octombrie, programul finanțat prin PNRR va fi testat într-un proiect pilot, scrie profit.ro. S-a încheiat perioada în care absolvenții de clasa 8-a puteau completa opțiunile pentru admiterea la liceu. Azi se verifică fișele și se corectează eventualele erori, iar mâine va avea loc repartizarea computerizată, când se vor comunica și rezultatele. Elevii admiși vor trebui să depună dosarele de înscriere în perioada 23-28 iulie. A doua etapă de repartizare computerizată va avea loc la finalul lunii pentru cei care nu au prins loc acum, nu și-au depus dosarele sau vin din promoțiile anterioare. Dacă iei în calcul să te muți din țară, Copenhaga este cel mai bun oraș din lume pentru locuit. Capitala Danemarcei ocupă primul loc într-un clasament realizat de Economist Intelligence Unit. Evaluarea s-a făcut în funcție de infrastructură, sistemul medical, educație și calitatea vieții. Viena se află pe locul al doilea, urmată de orașele australiene, Melbourne și Sydney. Și Japonia înregistrează rezultate foarte bune, cu Osaka și Tokyo. La polul opus sunt orașele afectate de conflicte armate și instabilitate politică. Damasc, capitala Siriei, ocupă ultimul loc în clasament. FIFA a câștigat circa 15 miliarde de dolari din Cupa Mondială, aproape dublu față de ediția trecută. Organizația a încasat aproape un milion de dolari pentru fiecare minut de joc, potrivit explicativ.ro. Cei mai mulți bani au venit din vânzarea drepturilor TV, a biletelor și din contractele de sponsorizare. Mulți bani s-au făcut și din revânzarea biletelor, după ce FIFA a crescut comisioanele. Pentru finală, cele mai scumpe bilete oficiale au ajuns la aproape 33.000 de dolari, iar pe piața secundară, ofertele au urcat până la aproximativ 189.000 de euro. Va fi cald azi în vestul, sudul și estul țării, dar nu scăpăm de ploi. Codul galben de vijelii se restrânge în jumătatea de sud-est. Maximele vor fi cuprinse între 25 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 34 de grade în Oltenia, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Liza la Pro FM.
2: Matinal lejer de vară.

Dacă ești părinte, să știi, cu siguranță poate ai trecut prin o situație de genul sau trebuie să știi că urmează să te confrunți cu o etapă de genul, cum trec eu în momentul de față, și anume, sunt singură, de vreo câteva zile sunt singură, fiimea este la mare cu taică-su și mă simt fără direcție, simt că am luat autobuzul, nu știu ce direcție, simt că sunt în München și nu știu ce autobuz trebuie să iau, nu știu la ce stație să cobor, habar n-am ce fac, ce trebuie să fac cu timpul meu, din plecând de la ideea că atunci când era toată lumea acasă, Doamne, ce n-aș vrea să am timp să fac foarte multe chestii. Acum nu mai știu ce chestii să fac, pentru că mă simt singură acasă. Sunt foarte singură. Acum nici nu vreau să mă gândesc ce simt părinții mai târziu când le pleacă copilul de acasă și dintr-o dată se golește casa și habar n-ai. Da, mă, Cosmine, destrăbălare. Ce destrăbălare, că nu știu de unde să încep, că am pierdut astfel de deprinderi. Nu mai am apucături din astea. Este prima oară când sunt singură, efectiv, în casă, fără Aniel, tatăl copilului, fără copil. Și durează. Durează până vineri, când o să mă duc și eu la mare după ei. Dar, bine că există FaceTime-ul, că pot să masaj unghii, uite, ce vrei. Nu, că le-am făcute. S-au făcut. Nu știu ce să fac cu viața mea. Mă simt fără rost, fără țel în viață. Sunt convinsă că mai sunt părinți, sper, care au simțit asta la un moment dat. Și noroc că există odihnă. Da, mă, am dormit, dar cât? Uite că zice Radu, odihnă. Am dormit, dar cât să dorm? Că nu știi că îți trece și oboseala când nu mai e de făcut treabă. Noroc că există FaceTime, pentru că tocmai ce am vorbit cu fiimea pe FaceTime mi s-a umplut, îți dai seama, fața de zâmbete, totul în soare, la fel și ea. Mai ales că, ce crezi că am cântat cu ea pe FaceTime? Pentru că once you go army, you never go back. Și m-am ocupat să dau mai departe BTS-ul. Muzica asta generațiilor care vin din urmă. BTS Dynamite. Uite așa la Pro FM, ca să intrăm în atmosfera de follow. Pro FM, du-te și plătește facturile. Asta fac, soro, gata.

0: Marionei Răz. E cazul să vă treziți, pentru că a venit ora cu sesiunea de follow Pro FM pentru înscrieri la Ariana Grande. Oh my God, zicea cineva pe WhatsApp că suntem o armată întreagă pe Haida. Haida, haida, să vă vedem. Când spunem Ariana Grande, nu e așa, nu spunem doar una dintre cele mai bune voci pop, come on, nu. Vorbim despre o artistă care a vândut peste 90 de milioane de discuri, are peste 100 de miliarde de ascultări, 100 de miliarde, ați auzit bine? Și 22 de piese care au trecut de 1 miliard de streamuri pe Spotify. Practic, dacă ai impresia că ai auzit-o, stai așa că n-a început, stai așa, stai așa, cum zic mesajul. Practic, dacă ai impresia că ai auzit-o peste tot, statistic, e bine, chiar ai auzit-o peste tot. Și acum, în câteva minute, vine sesiunea de înscrieri Follow Pro FM pentru Ariana Grande. Și n-am ales întâmplător Anglia, pentru că o să mergem în Londra, da? Pe 16 august. De ce spun asta? Pentru că în Anglia, Ariana Grande este unul dintre puținii artiști care a reușit să aibă 5 albume și 7 single-uri ajunse pe locul întâi. Clar se va întâmpla ceva special. Follow Pro FM, dragilor, alături de Carpathian Tourism. Facem cinste cu biletele la concert, biletele de avion, cazare, bani de buzunar pentru tine și încă un prieten sau prietena ta cea mai bună. Depinde pe cine vrei tu să iei cu tine. Acum, ți-am dat un hint așa pe piesa asta pe care cânt eu. Așteaptă piesa de concurs, da? Semnalată corespunzător, care nu cred că va fi o problemă. Să o recunoști. În câteva minute vine pauza de publicitate, da? Și când auzi piesa de concurs, ei bine, trimite imediat mesaj audio pe WhatsApp la 077 101 872 cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Publicitatea și piesa de concurs, oare? Paftă!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domne.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
9: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
8: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
9: A, pui un link.
10: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
11: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
13: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
12: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
14: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundaș și cartofior și cunturică.
15: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe redigeste la Hofigal.
14: Ei, face cât zeci, așa da, jucăm lejer.
16: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
18: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
17: Fără pauză,
18: oriunde ești.
17: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM. Bună dimineața.
2: Bună dimineața, neața Pro FM. Doamne, că mă bucur că m-am sunat.
1: Te-am sunat, frate, gata. Gata,
2: deci, ce? Credeți-mă că tremur de emoții. Nu pot să cred că m-am sunat. Sunt foarte bucuros.
1: Iubitul, ador, pur și simplu ador. Hai să ascultăm și mesajul tău, să vedem dacă este eligibil. Ia.
3: Follow Pro FM, Cristi București.
1: Cristi, a dat și cu pupic la final, ador. Perfect. Cristi, gata, ești în mare finală, mamă. De pe 3 august.
2: Super.
1: Ești Arianator, să înțeleg. După
2: yes,
1: emoții.
2: Of course.
1: Da. Ok, de cât timp ești fan?
2: De foarte mulți ani, din copilărie. Mm-hmm. Credeți-mă că efectiv mi-am tărbat prietenii și familia cu Ariana Grande. Deci tatăl meu știe toate coregrafiile de la Ariana Grande.
1: Eu nu cred. Stai așa, pe cine iei cu tine dacă o să câștigi?
2: Păi eu sunt indecis. Cred că o să o iau pe prietena mea sau pe tatăl meu. V-am zis, tatăl meu știe toate coregrafiile.
1: Oh my god!
2: Da.
1: Deci asta ar fi o experiență senzațională, tu îți dai
2: ar
1: seama?
2: Ar fi o experiență, da.
1: Da. Ce înseamnă pentru tine să ajungi la concertul Arianei Grande?
2: Înseamnă tot. Pur și simplu mi-am dorit asta de foarte mult timp. Credeți-mă că este visul meu. Înseamnă tot, nu știu. Toată viața mea.
1: Toată viața. Te-ai vindecat de toate nerezolvările, de toate emoțiile,
2: da,
1: nu?
2: Da.
1: Ce mă bucur că putem contribui și noi la visul tău. Rogo sau Cristi? Că văd aici
2: Cristi.
1: Rogo, da. De la ce?
2: Rogo de la numele meu de familie, Rogojinaru.
1: Rogojinaru.
2: Da.
1: Rogo, bine Rogo. Mai ne-ai umplut aici, văd. Ne-ai umplut aici.
2: Da. Deci presem cred că o să mi îndeplinească visul 100% și vă mulțumesc din suflet.
1: Iubito, scuze că zic iubito, dar mi se pare.
2: Nu e problemă.
1: Dragul, tare, ce spui? Te îmbrățișez tare și
2: eu pe voi.
1: Te felicităm și baftă multă pe 3.
2: Mulțumesc mult, prefem.
1: Gata, poți să te relaxezi. Ai prins loc.
2: Sigur,
1: în finală, da?
2: Sigur.
1: Dar te rog frumos să ne asculți în continuare. Mai dă de veste că mai sunt.
2: Da, 100%.
1: Ciao, Cristi, zi frumoasă.
2: Zi frumoasă, la revedere.
1: Ciao, bye. Bun, să băgați de seamă că mai sunt sesiuni de înscrieri, da? Pentru, pe toată ziulica. Uite că zice aici pe WhatsApp Paul, zice, datorită vouă devin matinal. Poți să fii matinal, poți să fii de prânz, poți să fii și de seară, pentru că în fiecare emisiune sunt sesiuni de înscrieri pentru Follow Pro FM Ariana Grande. Gata, Cristi a prins loc pentru marea finală de pe 3 august. O să aflăm cu cine plecăm pe 16 august în Londra, la Ariana Grande. Spuneam că acolo în Anglia, dar s-am și ales să facem acest Follow Pro FM cu Ariana Grande în Anglia, pentru că e o relație cu totul și cu totul specială cu englezii, și anume că este printre puținii artiști care a reușit să facă furori în Anglia, să fie sold out. Asta printre puținii artiști din America. Foarte tare. Deci că oare și în emisiune pe 12 se dă? Nu. Totuși, nu. Pe timpul zilei, de la 7 până la 10, toată ziulica sunt sesiuni de înscriere. Acum, Carpathian Tourist trebuie să știi că a făcut o chestie super specială și mișto, și anume că a lansat în premieră zboruri charter directe către Albania. Și acum, nu știu dacă ai văzut, dar Albania este noua atracție, una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Plaje superbe, apă cristalină, hoteluri și servicii de calitate. Și acum, pachetele către această destinație pornesc de la 389 de euro pe persoană. Evident, găsești mai multe informații la ei pe site. Luăm o scurtă pauză, foarte puțină, și ne întoarcem la Jubal Lidia Buble. Mulțumim că vă înscrieți la Follow Pro FM, că sunteți un număr atât de mare. Ne răcorim și ne energizăm așa cum trebuie, în fiecare dimineață și nu numai.

0: intrat în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Genul ăla de artist la care să urle absolut mulțimea la festival. Asta s-a întâmplat cu Alina Eremia și, evident, pe bună dreptate, la Nibiru. Din ce am văzut pe social media, n-am apucat încă să ajung pe acolo, dar cu siguranță o să calc și eu pragul noi stațiuni, știi, de pe malul mării. Alina Eremia, Mega Fresh, puia, genul ăla. 9:51 de minute. Hai că mă duc și eu acasă să fac ce? Că n-am copil acasă, ce fac? N-am nici bărbat. Mă duc să ce? Să fac curat, să plătesc facturile. Mai zicea cineva pe WhatsApp, să plătesc întreținerea asta, să mă văd și cu o prietenă dacă sunt disponibile. Că știi cum e, când ai timp liber, parcă e toată lumea ocupată. Și apoi când ești tu ocupat, zugrăvește, nu vreau tată să zugrăvesc. Nu vreau, Radu. Când ești ocupat, parcă nu mai are, parcă atunci te sună toți prietenii. Hai să ne vedem, hai să ne vedem. Acum sunt într-o situație, e bine, na. Trebuie să mă bucur, să-mi adun gândurile și să văd ce fac cu viața mea. Până vineri, când o să mă văd cu al meu copil. Până mâine! Știu sigur că o să mă odihnesc, o să ascult muzică bună. Mă întorc de la 7, evident. Liza Sabo am fost eu. Te pupi, iubidubi, dau cu love, vine Avenger. Să stea cu tine, să-ți dea și ție un bilet pentru marea exagerare la sorți de pe 3 august pentru Follow Pro FM Ariana Grande. Numai motive bune să rămâi aici pe Pro FM. Te pup, să ai o zi frumoasă!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
6: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
9: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
10: Volkswagen. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
11: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
11: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
11: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.

Bun găsit la știri, sunt Ana Maria Sandu. Peste 400.000 de bugetari ar putea rămâne cu veniturile înghețate în următorii ani. Au venit primele rezultate la examenul de definitivat, iar Universitatea Craiova știe cu cine va juca dacă trece de duelul cu Levski Sofia. O navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat arde pe Marea Neagră, în apropiere de Sfântul Gheorghe. La bord erau 17 membri care au fost salvați de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. 3 dintre ei au fost răniți și duși la spitalul din Tulcea. În zonă sunt alerte de navigație pentru că există pericol de explozie, scrie de Digi24.ro. Președintele Nicu Șordan spune că petrolierul a fost lovit în afara apelor teritoriale ale României și susține că acest incident este cel mai probabil parte a războiului ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Nava încărcată cu GPL provenea din Egipt și se îndrepta către portul ucrainean Reni, mai spune președintele. Peste 400.000 de bugetari ar putea rămâne cu veniturile înghețate în următorii ani, așa arată calculele Profit.ro pe noua lege a salarizării. Este vorba despre circa 35% dintre angajații statului, care acum câștigă mai mult decât nivelul prevăzut în noile grile de salarizare. Salariile lor ar urma să rămână neschimbate până când sunt ajunși din urmă de către grilele de salarizare. Aproape 2/3 dintre bugetari lucrează în educație, sănătate, ordine publică și apărare. Strategia bugetară a Ministerului de Finanțe prevede cheltuieli salariale de puțin peste 8% din PIB. Noua lege a salarizării este o etapă esențială din PNRR, de care depinde deblocarea a 770 de milioane de euro. Au venit primele rezultate la examenul de definitivat. Peste 6.300 de candidați au trecut examenul, dintre cei aproape 10.000 care s-au înscris. Sunt cu circa 10% mai mulți care au promovat comparativ cu anul trecut, iar 40 dintre ei au obținut media 10. Urmează acum contestațiile, se pot depune azi până la ora 20 și mâine până la prânz. Rezultatele finale vor fi publicate pe 27 iulie. Universitatea Craiova a aflat cu cine va juca dacă merge mai departe în Liga Campionilor după duelul cu Levski Sofia. Dacă se califică, va întâlni câștigătoarea dublei dintre Omonia Nicosia și Cairat Almaty. Iar dacă va rata calificarea în turul următor preliminar din Champions League, campiona va juca în turul 3 preliminar Europa League. Oltenii joacă miercuri în deplasare meciul tur cu Levski Sofia de la ora 20:30, iar partida va fi în direct pe Digi Sport 1. Va fi cald azi în vestul, sudul și estul țării, dar nu scăpăm de ploi. Codul galben de vijelii se răstrânge în jumătatea de sud-est. Maximele vor fi cuprinse între 25 de grade în estul Transilvaniei și vor ajunge până la 34 de grade în Oltenia, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Venger la Pro FM. Open Radio.

0: 19 minute, bună dimineața. De pe acum îți doresc, mi se pare că ne-am auzit chiar de vreme. Având în vedere că ieri am fost 18:22, în momentul de față 10:14, mi se pare dimineață, mai ales după un Tomorrowland corect. Ascultătorule, bine te-am regăsit. Follow Pro FM, avem în program o intrare în extragerea cea mare de pe data de 3 august, ca să te duci pe 16 august, da, împreună cu cel mai bun prieten și toate cheltuielile incluse, direct la Londra, la Ariana Grande. Dar de început, 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Mergem cu Magnetic de la Bossa. Rămâi cu mine.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august. Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
7: Dirty Nano,
6: Hamza,
7: Mahoney,
6: Pepe Citarella.

0: și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

asemenea încântat să te cunosc dacă ești pentru primele dăți aici pe Pro FM, cu toate că mă îndoiesc, avem vreo 32 de ani de existență. Dacă n-ai fost, măcar ai auzit cu siguranță, îmi scrie cineva. Neața Mircea, te salută Manu din Moeciu. Manu din Moeciu, te salut și eu, dar nu te salută Mircea. Cam asta e mica problemă. Mircea se aude mai pe seară, 18:22. Ieri am făcut un mic schimb pentru că am avut eu un avion de prins și nu puteam să ratez o zi să fiu alături de tine, ascultătorule. În timpul celor 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză.

La modul cel mai serios, la orice partid de succes din 2026, mai exact din vara lui 2026, trebuie măcar o dată să audă, ținem o minte, de la Demotans, Pado și Belu, dacă nu internațional, măcar la noi în țară. Nu știu străinii ce pierd. Avem muzică bună, făcută de artiștii noștri locali și sper din suflet să fie auzită și peste hotare. Facem tot posibilul. Tocmai de asta, dacă ești, cine știe, prin străinătate, vezi că avem și o aplicație. Pro FM se numește, o descarci de pe toate magazinele posibile. Și cine știe, poate mai niște colegi străini care vor să audă niște muzică bună. Tocmai de asta avem vreo 40 de minute neoprite de nicio pauză în fiecare oră, de la ora 10 la 13. Mergem mai departe cu Michiko, Jason Derulo și I Ain't Worried, One Republic.

0: acum pe Pro FM. Dacă am avut 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, te anunț că pe ora următoare, după 11, avem 2-3 surprize, de fapt, două concursuri care se desfășoară aici pe Pro FM și încă o dată 40 de minute de muzică neoprite de nicio publicitate. Doamne, și ce zi frumoasă, parcă n-ar fi marți. Umplem timpul până la fix cu Don't Say Her Name de la Almud, The Greatest de la Sia, și ne începem ora 11 cu Ascultă-ți muzica, Holy Moly, Rari și mulți alții.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fanshop original.

0: Channel. Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland, Sanitas tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest fier de călcat 99,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată dat adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
5: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
4: Fără pauză.
5: Oriunde ești.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Grande mai spre final de oră și imediat vorbim despre Deep Forest Fest, adică în momentul de față, unde ai de câștigat 4 invitații dintr-un singur foc. O invitație pentru câștigător plus încă 3 pentru 3 prieteni. Ce este Deep Forest Fest? Festivalul de la Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august, unde Pro FM te invită. Unul dintre cele mai tari evenimente ale verii, care are loc chiar pe platoul Fețeni, da, din Râmnicu Vâlcea. Te așteaptă 2 zile de libertate, muzică, natură, 3 scene și un line-up care aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoni, Pepe Citarera, Reman, Mark Ryan, al meu coleg și mulți alți artiști. Vezi că avem și un stage al nostru, Backstage se numește, unde Pro FM asigură vibe-ul alături de Mircea Ivan și Cucu. O să mai fie și a mea colegă Liza pe acolo și te invităm și pe tine să trăiești experiența asta Deep Forest alături de noi. Dacă vrei să câștigi invitațiile pentru tine și prietenii tăi cei mai buni, situația e foarte simplă. Ne trimiți acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872, cu follow Pro FM și orașul din care ne asculti. O să alegem primul mesaj audio înscris în concurs. Așadar, dacă tu ești cel mai rapid, mergi la Deep Forest Fest. Cam asta e tot. Vin cu 40 de minute de muzică neoprită de nicio pauză. Cu Dracuna începem, Tim Impala, Fever Dream, Alex Warren și privirea ta, DJ Project.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen. De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia, Mincu, Cortea, Drăcea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
3: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
4: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: concert, you got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Școala Post-Liceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediu din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.

0: bilet spre muzică, dans și energie bună? Câștigă acum bilete la Deep Forest Fest pentru tine și gașca ta. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM din toate punctele de vedere, pentru că merită concurs peste concurs până la ora 13. Cam așa o ținem, ascultătorule, un câștigător în momentul de față pentru invitațiile către Deep Forest Fest. Câștigătoarea noastră din momentul de față este
2: Follow Pro FM, Denisa Râmnicu Sărat.
1: Denisa din Râmnicu Sărat, ai câștigat o invitație pentru tine și pentru trei prieteni al Deep Forest Fest Râmnicu Vâlcea, 31 iulie, 1 august. Vedem că încercăm să dăm de ea, dar momentan încă nu a răspuns. Dacă avem noroc, foarte bine. Dacă nu, o înștiințăm în scris. Ascultătorule, cam așa funcționează treaba aici pe Pro FM. Mai avem concurs până la ora 12. Încă unul. Imediat îți dau toate detaliile de care ai nevoie. Momentan ne întoarcem către hituri.
3: Yes! Tocmai ai intrat în gașca de festival Pro FM.
0: Felicitări! Ne vedem pe 31 iulie și 1 august la Deep Forest Fest, pe platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM.
3: This is Pro FM, Open Radio.

limba română, lasă-mă să fiu. Dacă ar fi să o spun eu, lasă-mă să fiu cel care te anunță că avem concurs Follow Pro FM în această oră. Concurs care te poate duce direct la Ariana Grande, la concertul Ariana Grande de pe data de 16 august din Londra, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpathian Tourism. Vorbeam aici despre o experiență memorabilă pe care o să o trăim împreună. Ce înseamnă împreună? Tu, cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM. De această dată vorbim despre mine și Liza. Așadar, ce trebuie să faci ca să intri în extragerea cea mare de pe data de 3 august, să prinzi piesa de concurs care se aude până la fix. De asta pot să te asigur. Piesa este foarte bine însemnată. Piesa este de la Ariana Grande și o să se audă imediat, zic eu. Așadar, în momentul în care auzi melodia, trimiți un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872. Luăm în considerare doar mesajele vocale și atât, da? Mesajul la vocal trebuie să-mi spui Follow Pro FM, numele complet, orașul din care ne asculti și dacă ești suficient de norocos, ai câștigat înscrierea în extragerea cea mare. Și mai intrăm și în direct puțin, mai spre final de oră. Așadar, rămâi cu urechile pe Pro FM.

0: bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Așa să fie, experiența experiențelor. 16 august, Ariana Grande, cea mai ascultată artistă de pe Spotify. Recorduri peste recorduri. Și nici n-are rost să dau mai multe detalii, pentru că 100% știi despre cine vorbesc. Poți să o vezi live chiar pe 16 august la Londra, cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism. Vorbim despre bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert. Avem și o câștigătoare pentru această oră, care se duce direct în marea finală de pe data de 3 august.
2: Follow Pro FM, Alexandra din Constanța.
1: Alexandra din Constanța, ce faci?
3: Alo, bună ziua, foarte bine, la muncă.
1: Bună ziua! Mamă, dar ce tare m-ai luat. Mama Alexandra din Constanța, cum e vremea pe acolo? Mie și mie dor de casă și eu tot din Constanța sunt.
3: Puțin înorat astăzi. Dar e cald.
1: Nu prea mă satisface răspunsul ăsta. Să sperăm că pe weekend o să fie mai bine, pentru că o să dau și eu o fugă. Alexandra, felicitări, direct în marea finală de pe data de 3 august.
3: Mulțumesc,
1: te duci.
3: Frumos, mulțumesc din suflet.
1: Pe cine iei cu tine dacă e să, dacă e să fie?
3: Mai bună prietenă, cred, dacă poate.
1: Ok, ok, bine, nu trebuie să ne dea acum răspunsul, o să fie atunci pe 3 august dacă o să fie cazul, dar să te pregătești așa, măcar să pregătești câteva persoane, dacă este să fie. Ești fană mare Ariana Grande?
3: Aoleu, de la 13 ani.
1: Mamă, de ce e pe bune treaba?
3: Acum am 26, deci jumătate din viață.
1: Ah, wow, ai 26 de ani și ești din Constanța, mai este în și aceeași generație, la ce liceu ai fost? Am zis, la ce liceu ai fost?
3: La pedagogic.
1: Ah, ok, ok, ok, ok. Bine, Alexandra, felicitări, ne auzim pe 3 august, atunci afli vestea cea mare. Bun, până
3: da,
1: atunci...
3: Mulțumesc frumos,
1: mai rămâi pe Pro FM, ascultătorule, vezi că avem concursuri de dimineață și până seara și chiar eu mai am încă un concurs pe ziua de astăzi, așadar o șansă suplimentară. Însă mai am și câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul Pro FM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Vezi că ai zboruri charter toată vara către cele mai căutate destinații. Vorbim despre Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia și multe altele, iar pachetele pornesc de la 349 de euro de persoană. De exemplu, către Antalya, Carpat în turism asigură zboruri din 15 orașe săptămânal, peste 700 de hoteluri disponibile, iar din București plecările sunt zilnice. Toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpat în turism, de 30 de ani călătorim împreună.

0: în turism. Vara asta, follow Pro FM. Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Și ne-a mai rămas doar jumătate de emisie, dar încă un concurs Follow Pro FM. Poate să fie ora asta, poate să fie ora viitoare. Știi că suntem prieteni, știi că te anunț atunci când este cazul. Așadar, rămâi aproape, că cine știe, poate chiar intervenția următoare vin niște informații mai interesante. Până atunci... Tot cu muzică ne ocupăm, pentru că de asta suntem în radio. Messi, Lola Young, imediat Glide de la Nick și Repeat It, Martin Garrix.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Nimic, nu dublipsă de nimic, la nevoie-ți pregătit, sunt o mare, știi ce zic. Până pe 11 august, ai croissant 7 days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
3: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
4: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
5: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
0: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omerit. Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rares și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: Cine a zis că vara e mare?
13: Îți încape toată pe ecran!
12: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
13: Oriunde ai semnal!
12: La mare, la birou sau în mișcare.
13: Dă-i download! Restul e distracție!
12: E vară, e Pro FM!

FM, 12:26, piese bune și tot ce mai trebuie. Am văzut un TikTok de Alinei când era într-o stațiune din, de pe litoralul românesc și s-a dus, a dansat o coră la un moment dat, fiind mascată. Așa e pe la noi prin țară, nu știi pe unde te duci și nu știi cu ce vedetă, cu ce celebritate poți să te iei de la horă. Random, să știi că aici pe Pro FM te asigur că stau împreună până la 14 cu tine. Nu prea putem să facem horă de la distanță, dar putem să ascultăm piese bune.

Jochi și Raluca pe Pro FM și vestea aia bună pe care mulți o așteptam. Ce se mai întâmplă, domne, în ora asta? Avem sau nu avem concurs? Eu așa cred. Putem să plecăm împreună pe 16 august la Londra la concertul Arianei Grande cu toate cheltuielile incluse de Pro FM și Carpat în turism, bilete de avion, cazare, bani de buzunar și bilete la concert pentru tine, cel mai bun prieten și doi DJ Pro FM, de această dată eu și cu Liza. Situația e foarte simplă, avem o piesă de concurs care se aude în ora în care avem și această mențiune. Deci dacă acum am avut mențiunea asta, până la fix, cel mai probabil se aude piesa, nu că cel mai probabil, sigur. Dar, ca să fie totul cum trebuie, în momentul în care prinzi piesa de concurs, trebuie să trimiți un mesaj audio, un mesaj vocal pe WhatsApp la 077-100-1872, în care să ne spui follow Pro FM, numele complet și orașul din care ne asculți. Acum depinde și puțin de noroc, dacă este să te aleagă calculatorul, ai plecat direct în marea finală de pe data de 3 august, la matinalul Pro FM, când afli dacă este sau nu să fii câștigătorul experienței follow Pro FM. Dacă vrei să vezi cum au fost celelalte ediții, poți să intri pe Instagramul nostru, de-aia și numește campania, așa că poți să ne dai un follow pe social media. Media, na? Follow Pro FM, Pro FM România pe peste tot și să vezi cum a fost în celelalte ediții. Absolut genial! Open Radio.

0: bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, Follow Pro FM.
1: Vara asta, Follow Pro FM, ți spune Venger, prietenul tău de la radio. Crede-mă pe cuvânt că merite. Nu numai să ne dai un follow în adevăratul sens al cuvântului pe toate rețelele de socializare, ci și pentru campania Follow Pro FM pe care o desfășurăm. În momentul de față mergem la Ariana Grande la concert, chiar la Londra, pe 16 august, alături de doi ascultători și doi DJ Pro FM. Doi DJ Pro FM, eu și Liza. Cei doi ascultători vom vedea pe data de 3 august în marea finală, unde a intrat și a noastră ascultătoare.
2: Follow Pro FM, Alicia, București.
1: Alicia din București, ce mai faci?
2: Bine, doamne, sunt foarte, foarte fericită, n-aveți idee.
1: Îmi imaginez, cum era să spui? Bă, dar ce rău îmi pare că am intrat în nenorocirea asta de finală. Spune-mi mai foarte pe scurt, Alicia, ești fană?
2: Sunt cea mai mare fană. Ariana Grande a fost primul artist pe care am început vreodată să-l ascult, când aveam, cred, 6 ani.
1: Doamne, deci good to know. În momentul de față ce faci, cu ce te ocupi?
2: Acum încă sunt eleva, am 18 ani împliniți. Și termin. Acum o să dau la facultate.
1: Anul ăsta intri a 12-a sau acum dai la facultate?
2: Nu, anul ăsta intru a 12-a.
1: Am înțeles. Mult succes, că mai vine și bacul. Cine știe, poate e cu noroc și poate dacă e, te pregătești. Te pregătești de bac, măcar emoțional. Succes în marea finală pe 3 august, matinalul Pro FM, subliniem toată treaba asta. Follow Pro FM și ne auzim.
2: Mulțumesc frumos, mulțumesc mult.
1: Cu cea mai mare plăcere, ascultătorule, mai avem de dimineață și până seară, nu ca emisii, avem concursuri. Așadar, încă o șansă la Miruna de la ora 14, încă o șansă la Mircea Ivan de la ora 18. Deci toate șansele îți aparțin. Pe lângă, mai avem și niște informații de la prietenii noștri de la Carpaten, poate te ajută. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și îți spun treaba asta pentru că ai o grămadă de oferte la ei pe site. Ai zboruri charter toată vara către cele mai căutate destinații: Turcia, Egipt, Cipru, Tunisia, Malta. Pachete care pornesc de la 349 de euro de persoană. Și uite, de exemplu, către Antalya, Carpaten Turism asigură zboruri din 15 orașe săptămânal, peste 700 de hoteluri disponibile, iar din București plecările sunt zilnice. Toate informațiile de care ai nevoie le găsești pe carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună

0: și Carpat în Turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
0: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: Pablo, chiar aici pe Pro FM, 9 minute trecute de la ora 13. Dacă de fiecare dată te aștept cu 40 de minute de pauză, de muzică neoprite, de nicio pauză, acum de la 13 se schimbă puțin treaba, dar avem la fel piese bune. Poate și cu concurs, poate și shake de la Manuel Riva și fata de pe plajă de la Delia. Vengers, sunt rămâi cu mine până la 14.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Mă aduci cu zahărel.
9: Ce dulceață de fată.
10: Vorba dulce, mult aduce.
11: I-a zis vreo două de dulce.
12: Numai lapte și miere.
9: Gata cu dulcegările.
13: De tot?
9: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
15: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
14: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
15: Totul la un tap-tap distanță.
14: Pro FM e Open Radio.
15: Direct pe telefonul tău.

Piața pe Pro FM ne așteaptă o după-amiază cu un trafic destul de încărcat, cel puțin pentru capitală, nu numai datorită faptului că încă sunt oameni, încă nu au intrat chiar toți în concediu, ci mai degrabă datorită faptului că suntem plini de gropicele. Se cam renovează tot, de la linii de tramvai până la canalizări, traficul este groaznic, așadar multă răbdare îți doresc de pe acum, din orice oraș ei fi, cred că situația e asemănătoare. Dar am piese care să te facă să te simți mai bine. Avalanșa, The Urs, All Eyes On Me, Tupac, Do It Again, Ray Dalton și pe tine nu te pot iubi, Grasul XXL.

Pe tine nu te poți iubi grasul XXL pe Pro FM. Mai departe cu soundul verii lui 2026, puțin Afro House, puțină muzică de asta mai dansantă, pentru că avem nevoie să ne ridicăm dispoziția. Cine știe, mijlocul săptămânii se apropie, așadar presupun că suntem din ce în ce mai încărcați. Pe timp de vară mai ales, ar trebui să încercăm să ne relaxăm, pentru că mai pleacă colegii în concediu, mai e puțin liber în trafic, mai piese bune.

0: Jaco pe Pro FM, 13:51 de minute. Gotta give me un mesaj pe WhatsApp, dar poate mâine, pentru că pe ziua de astăzi cam atât a fost. Venger am fost. Mâine dimineață ne dăm întâlnire la 10 fix până la 14. Stau împreună cu tine chiar de luni și până vineri. Te las cu Miruna imediat după ora 2. Gun, gun, gun, David Guetta până atunci. Și love to go, Lost Frequencies, după amiază de poveste.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri albi vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: cred eu că ai nevoie așa la mijlocul verii. E mai târziu puțin de mijlocul verii, dar o să ne prefacem că nu e aproape pe terminate. Te așteaptă două zile de libertate, muzică, natură cu trei scene și un line-up care îi aduce pe Dărținano, Hamza, Mahoni, Pepe Citarela, Reman și the one and only Mark Ryan, deci liștea de la Pro FM. Bineînțeles și mulți alți artiști, dar noi ne vedem la backstage unde vibe-ul Pro FM este asigurat de Mircea Ivan și cu tot ai noștri, ce crezi, care mixează cele mai bune seturi, iar Liza, ca de fiecare dată, dă cu love și multă energie. Vino cu gașca și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi. Ascultă Pro FM, fii pe fază la semnalul de concurs Cacu și Cavine și poți să câștigi invitații pentru tine și încă 3 pentru prietenii tăi. Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august, platoul Fețeni, Râmnicu, Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM în continuare, că avem concursuri multe și în aceste ore. Miruna, sunt în cazul în care nu ți-ai dat seama și până la 18 mai stau cu tine pe Pro FM. Hai, stai și tu cu mine.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Next ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Renovezi? Alege ușile și ferestrele din oferta Brico. Până pe 29 iulie ai 15% extra la toate ușile de interior Velta Doors și 15% extra cu aplicația Brico Depot la toate ferestrele PVC maro și gri. Alege modelul potrivit și serviciile de livrare și montaj de la Brico.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
8: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

e frumos până diseară. În Iași 28 de grade, chiar până dimineață, de fapt, de la 3 dimineața începe ploaia. În Iași 28 de grade, Cluj-Napoca 27, Brașov 25, Timișoara 29, Constanța 26, în Constanța, într-adevăr, va începe ploaia pe la un 7-8 din ce văd eu aici în aplicație, Alba Iulia 28 de grade și Sibiu 27.

e în regulă. Mă rog, era mai bine să așa, dar mă rog. Vin în ora viitoare, poate cu un concurs care poate te trimite la Ariana Grande. Nu știu dacă ești interesat.

0: așa pe final de prima oră de program, I Like You, pentru că ce crezi, îmi place de tine. La Pops Malone și Doja Cat. Hai, rămâi pe Pro FM.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Let Me Be de la The Second Voice. S-auzi că era acum pe Pro FM, 15:09. Până după amiaza și bine te-am găsit în a doua oră de program, ora pe care am văzut-o cu aia așteptat acolo pe WhatsApp la 0771001872. Că te-ai prins, Iucean.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
1: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da.
2: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
2: Da, domnule.
5: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
7: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
1: Volkswagen. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
8: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Școala Postliceală Henri Coan de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoand.ro sau la sediul din strada Petru Cercel, numărul 3, sector 4, București.
11: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM
11: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
12: podcasturi
11: și concursuri.
12: Nu mai sta pe gânduri.
11: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
12: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: De când v-am zis eu ieri că citesc mesajele de pe WhatsApp și cele de pe Instagramul meu propriu și personal, ați început cu toții să-mi trimiteți ce să mai mită. Că mesajele astea numai mită poate să fie, dar să știți că nu eu aleg, ci random o răgă.

bani de buzunar și biletele la concert la Ariana Grande. Pentru tine și cel mai bun prieten de ei sunt achitate. Facem gașcă de distracție, tu cu un prieten și doi DJ Pro FM în momentul de față. Vor fi Lisa și domnul Wenger. Alegem câștigătorul luni, 3 august, în matinalul Pro FM. Dar până atunci, save the date, 16 august, Londra, Ariana Grande. Deci, mai pe scurt, mai ca pentru mine, explicat. Când se aude piesa de la Ariana Grande în următoarele minuțele, foarte puține, maxim 10, dați mesaj acelișa pe WhatsApp-ul nostru la 077 100 1872.

0: Ascultă hitul către Londra.
1: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai

0: Pro FM, 15:51 de minute. Se finește la Comedy și cu această oră de program, dar nu înainte de a da o veste foarte bună, nu bună, unui ascultător sau unei ascultătoare, care sună cam așa.
1: Salut Pro FM, Gia, și sunt din București, sunt la muncă, trebuie să șoptesc pentru că mă aud oamenii.
0: Ah, erai la muncă, Gia, în continuare ești la muncă?
1: Da, în continuare sunt la muncă.
0: Ah, și trebuie să șoptim.
1: Da.
0: Ok, draga mea, felicitări!
1: Mulțumesc!
0: Tocmai ți-a asigurat un loc în marea finală de luni 3 august din matinalul Pro FM. Vom afla atunci dacă ești fericită câștigătoare, are cele mai tare experiențe. Draga mea, să recapitulăm, îți zic rapid ca să nu te țin de acolo, să zic o șefii cu style pe telefoane. Pleci cu gașca la concert, tu cu cine? Atât te întreb.
1: Eu cu prietena mea, vreau să-i fac o surpriză, pentru că ea ascultă Ariana Grande și nu a prins bilete și vreau să-i fac... cea mai mare surpriză.
0: Deci trebuie
1: să câștigăm.
0: Și zici de acum că ești înscrisă în marea finală sau în cazul în care vei câștiga, bă, atunci o vei anunța?
1: Nu în cazul în care voi câștiga. Când voi câștiga, îi voi spune atunci.
0: Aie, băi, așa, așa, bravo, draga mea, bravo. Foarte frumos. Manifesting at its highest.
1: Yeah,
0: pleci și cu Liza și cu Vanger, că atunci când vei pleca, iar voiam să zic în cazul în care, dar scuză-mă pe mine. Și ai totul inclus, draga mea, Pro FM și Carpat în turism, fac cinste cu bilete de avion, cazare, bani de buzunar și clar bilete la concert la Ariana Grande pe 16 august în Londra. Și îți dau o informație și pentru tine, dar și pentru ascultătorii noștri care sunt acum pe fir. Câteva informații utile dacă ești în căutare de noi vacanțe. Dacă folosești codul PROFM, primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Și anul acesta Carpat în turism aniversează 30 de ani de activitate. Cel mai mare tour operator din România, cu peste 200.000 de turiști anual și o rețea de 20 de agenții la nivel național, vine și cu un răspuns la întrebarea unde pleacă românii vara asta. Răspunsul e Antalya, Hurghada, Cipru, Mallorca, Creta, Rodos, Zakynthos și Madeira. Sunt printre cele mai căutate destinații ale sezonului. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe carpatin.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara. Carpat în turism, de 30 de ani călătorim împreună. Draga mea, succes și na, să-ți placă în Londra, zic de pe acum. Să te distrezi.
1: Super, mulțumesc frumos.
0: Pupii.
1: Să vezi o zi superbă.
0: La fel, pa, pa.
2: Felicitări!

0: în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Cine a zis că vara e mare?
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Incendiul izbucnit la nava din Marea Neagră nu prezintă niciun risc pentru turiști sau populație. Partidele din fosta coaliție de guvernare discută azi la Cotroceni despre legea salarizării și se schimbă regulile pentru suporteri pe stadioane. Incendiul izbucnit la bordul navei Gas Lisbon în Marea Neagră nu prezintă niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile de pe litoralul românesc, de asigurare autoritatea navală română. Instituția spune că incendiul este monitorizat, iar zona este supravegheată permanent, astfel încât alte embarcațiuni să evite perimetrul afectat. Pe de altă parte, și Ministerul Apărării anunță că e pregătit să intervină și să susține instituțiile implicate în gestionarea incendiului. Armata are pregătite două nave militare și un elicopter, iar 330 Puma naval, iar dacă este nevoie, aceste forțe pot fi suplimentate. Tancul petrolier încărcat cu aproape 380 de tone de propan urma să ajungă în Ucraina, în portul Reni. A fost lovit în afara apelor teritoriale ale României și a suferit avarii majore. Toți cei 17 membri ai echipajului au fost evacuați. Trei dintre ei au fost răniți și au ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit unor surse din administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați, citate de Digi24, nava ar fi fost atacată de o dronă marină. Deocamdată nu este cunoscută proveniența acestei drone. Partidele din fosta coaliție de guvernare au discuții tehnice astăzi la Cotroceni cu consilierul prezidențial Radu Burnete pe legea salarizării. În funcție de rezultatul acestora, liderii politici ar urma să se vadă mâine cu președintele Nicu Jordan pentru finalizarea acordului pe această lege din PNRR, scrie news.ro. PSD a anunțat deja prin vocea președintelui partidului Sorin Trindanu că nu va vota în Parlament legea așa cum a fost pusă în transparență de către Ministerul Muncii și că va susține amendamente din partea sindicatelor. Pe de altă parte, liberalii au avertizat după anunțul lui Sorin Trindanu că amendamentele care nu respectă cerințele convenite cu Comisia Europeană pun în pericol banii europeni. Concurență record la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Sunt mai puțin de 2000 de locuri în această vară pentru viitorii studenți la toate specializările, pentru care s-au înscris aproape 7000 de candidați. Cea mai mare concurență este la Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, unde admiterea se face pe bază de dosare și sunt aproape 6 candidați pe un loc. La medicină generală sunt 2,7 candidați pe loc, iar la stomatologie aproape 3 pe loc. O parte din locuri sunt la buget, iar pentru o parte se plătește taxă. Cel mai scump e la Facultatea de Stomatologie, unde taxa de studiu este de 19.000 de lei pe an. Cu toate acestea, mulți tineri se îndreaptă spre această meserie. Colegiul Medicilor Stomatologi atrage chiar atenția că România are un excedent de dentiști, iar sistemul public alocă doar 1% din fondurile Casei de Sănătate serviciilor prestate de aceștia. Se schimbă regulile pentru suporterii care merg pe stadioane. Legea care aduce multe noutăți a fost promulgată de președinte și publicată în Monitorul Oficial. Printre noutăți se numără și permisiunea consumului de băuturi slab alcoolizate, cum este berea, cu condiția ca aceasta să fie vândută în pahare de hârtie sau plastic. Sunt permise de acum și spectacolele pirotehnice, însă trebuie să fie realizate doar de firme specializate și numai cu anumite produse. De asemenea, organizatorii de evenimente sunt obligați să asigure accesul pentru persoanele cu nevoi speciale, grupuri sanitare, precum și locuri speciale amenajate pentru acestea. Vremea se schimbă și ploile devin tot mai consistente în jumătate de sud a țării. În această seară intră în vigoare mai multe avertizări de vreme rea. Va fi cod galben în Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei și local și în zonele montane. Iar județele Argeș, Prahova și Dâmbovița sunt vizate de un cod portocaliu de ploi torențiale. În celelalte regiuni, astfel de fenomene vor fi izolate. Minimele vor fi între 7 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Miruna la Pro FM.

de la mine și de la Pro FM. Amora asta de la mine pentru voi, Move You de la Burak Yeteram și ai fost de la Alina Eremia și de One and Only Mario Fresh, Bam de la Jokey, am și How to Love de la Tokyo Hotel, am și Dai Dai de la Shakira, care a devenit și mai mișto după finală, Stele Căzătoare de la Puia și Tudor Chirilă și poate ceva de la 21 Pilots, pentru că sunt cea mai mare fană după ce i-am văzut la Electric Castle. Înainte, recunosc, nu eram, sunt și eu un fan din ăla care i-a văzut prima dată la concert și gata, nu mai poate după ei. Pentru asta sunt și concertele, ca să-ți câștigi și noi fani. Bine? Bine!

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
3: De ce festivalul Râzi ca prostul la mare nu se ține pe o plajă de nudiști? Pentru că ați fi avut prea multe motive de râs. 21-23 august pe plaja Reina din Constanța. Maratoane de stand-up, concursuri cu premii, concerte în aer liber și after party până la răsărit. Bordea, Ioana State, George Tănase, Anisia Mincu, Cortea, Trecea, Serghei și mulți alții. Eveniment organizat de Muze și susținut de Digi. Bilete pe iabilet.ro.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei. Kaufland.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
1: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
2: Volkswagen.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit. Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Natura face ce vrea ea?
5: Yes!
4: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
6: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?

0: Let's go! Dai, dai, de la Shakira și Burna Boy. S-a auzit chiar acum pe Pro FM. 16:53 de minute. Se vine la comedii și cu această oră de program. Dar ce credeți, mai avem încă o oră de petrecut împreună. Până la 18 mai stau cu voi. Și ce credeți, dacă e ultima oră, am zis să mai adaug o cirișică așa pe torci și să mai vin cu un concurs. Așa că dacă vrei să pleci la Deep Forest tu cu încă alți 3 prieteni pe gratis, că noi îți dăm biletele, rămâi cu mine și folosește-te de numărul de WhatsApp 077 100 1872. Hai că acuși gata, dau startul.
1: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60x60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest! 31 iulie, 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
2: Hamza,
3: Mahoney,
2: Pepe Citarella.

0: și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Beck's 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
7: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
7: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: de Mircea Ivan. Acum vorbește imediat după mine, până la 10. Și Cucu, care mixează cele mai bune seturi, iar Liza dă cu love și multă energie. Vino cu Gașca și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi. Doamnelor și domnilor, o întrebare întrebătoare. Vrei să câștigi invitații pentru tine și prietenii tăi cei mai buni? Dacă ne trimiți acum, fix acum când vorbesc eu, un mesaj pe WhatsApp la 077-100-1872 cu follow Pro FM, orașul din care ne asculți, and that's it, alegem primul mesaj audio înscris în concurs și e posibil să fii chiar tu dacă ești cel mai rapid. Mergi la Deep Forest Fest, Râmnicu Vâlcea, în 31 iulie, 1 august, câștigi o invitație pentru tine și încă 3 prieteni. Pentru toată gașca ta, ce să mai, că, na, am zis deja că eu 3 prieteni, na. Ne vedem la Deep Forest Fest sau vara asta, follow Pro FM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
3: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
4: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizoscoti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Pregătește-ți casa pentru orice sezon cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai țiglă metalică pentru acoperiș 0,5 mm Mediterran Smart grimat la doar 39,99 lei pe metrul pătrat. În plus, ai 10% extra la toate jgheaburile și burlanele metalice gri smart. Hai în magazine sau în aplicație și profită acum de ofertele de la Brico.
10: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Vacanță în doi. La munte sau la băi?
12: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
13: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
14: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
15: Descarcă noua aplicație Pro FM
14: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
15: podcasturi
14: și concursuri.
15: Nu mai sta pe gânduri.
14: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
15: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: de la Jason Derulo să auzi chiar acum pe Pro FM, 17:34. Doamnelor și domnilor, mai avem o câștigătoare astăzi, că noi numai oameni fericiți știm să facem. Și prin muzica noastră, dar bineînțeles și prin concursurile noastre, că asta vă bucură o țară mai mult. Avem așa un mesaj vocal, ia vedeți.
1: Follow Pro FM, Curtea de Argeș.
0: Follow Pro FM, Curtea de Argeș. Bună după amiază! Nu, e seară în toată regula, iartă-mă, sunt de prea mult timp la radio, ce faci?
1: Bună, bine.
0: Felicit. Uite, te trimit și eu la Deep Forest, dacă ești ok cu asta, dacă vrei să primești. Pe tine și pe alți trei prieteni, ai idee pe cine e cu tine?
1: Da, pe iubitul meu și pe iubitorii noștri nași.
0: Ia, wow, ce frumos! Ia uite ce cadou le faci deja nașilor. Dacă nu sunt indiscretă, pe când nunta? Nu că m-au auto-invit sau ceva.
1: Un pic mai departată nunta în 2028, dar bine, bine că vine.
0: Numai bine, că până atunci poate îmi găsesc și eu un iubit. Bine, draga mea, pe 31 iulie și pe 1 august Pro FM te invită la Deep Forest Fest. Da, acolo te așteaptă două zile de libertate, muzică, natură, cu trei scene și cu un line-up care aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citare, la Reman, Mark Ryan și mulți alți artiști. Ai și un backstage acolo unde este Pro FM, prezent, bineînțeles, cu Mircea, Ivan și Cucu și draga noastră Liza, așa că îți garantez că o să te simți foarte bine. Am fost și eu anul trecut și e top, simplă, cum s-ar zice. Pupici, zi frumoasă! Pupi, pa!
2: Yes! Tocmai ai intrat în gașca de festival Pro FM!
3: Felicitări! Ne vedem pe 31 iulie și 1 august la Deep Forest Fest, pe platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM!
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
5: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro. Thank
6: you. Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De miercuri până marți. Biborțeni, apă minerală la 2 litri, 2 lei 79. Castravete Fabio, 1 leu și 99 de bani bucata. Și Lay's chipsuri diverse sortimente, 6 lei 79. Kaufland, ieftin și bun.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.

10:49, doamnelor și domnilor, să fiți la Comedy și cu ziua de astăzi. Pentru mine, că, na, cum am zis de fiecare dată, pentru alții se termină, pentru alții începe. Vine Mircea Ivan și ține companie până la 22, așa că nu pleca nicăieri. Poate te trimite și

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inima de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.

0: Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
2: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
2: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
6: Școala Post-Liceală Henri Coandă de București, acreditată de Ministerul Educației, face înscrieri la calificarea asistent medical generalist. Admiterea se face cu sau fără diplomă de bacalaureat. Detalii pe univ-henricoandă.ro sau la sediu din strada Petru cel Cel, numărul 3, sector 4, București.
7: Cine a zis că vara e mare?
8: Îți încape toată pe ecran!
7: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
8: Oriunde ai semnal!
7: La mare, la birou sau în mișcare.
8: Dă-i download! Restul e distracție!
7: E vară, e Pro FM!

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Consiliul General al Capitalei a votat pentru declanșarea insolvenței la STB. Federația Sanitas obține în instanță blocarea noii legi a salarizării și pașaportul României urcă în topul mondial. Consiliul General al Capitalei a votat pentru declanșarea insolvenței la STB. Mai exact, reprezentanții municipalității în adunarea generală a acționarilor STB au primit mandat să ceară insolvența societății. Edilul general Ciprian Ciucu spune recent că această procedură este singura soluție pentru salvarea serviciului de transport, pentru a asigura plata salariilor și a evita falimentul municipiului. STB este într-o situație financiară critică, cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei, o mare parte dintre ele către ANAF. Întrebat de consilierii generali în cadrul ședinței de astăzi, Ciprian Ciucu a declarat că este posibil ca transportul în comun din București să fie parțial afectat, însă serviciul nu va fi întrerupt. Federația Sanitas obține în instanță suspendarea procedurii proiectului noi legea salarizării. Curtea de apel București a admis o cerere a sindicatului. Avem acum dreptul de a participa la dialogul social, au transmis reprezentanții Sanitas. În plus, sindicaliștii susțin că sentința ar bloca de facto parcursul parlamentar al legii. Pe de altă parte, ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat pentru G4 Media că sentința nu schimbă nimic pentru că legea salarizării nu este într-o procedură de inițiere clasică. Guvernul bolojan nu are drept de inițiativă după ce a fost demis prin moțiune de cenzură. Iar premierul interimar a anunțat că proiectele din PNRR, inclusiv proiectul salarizării unitare, vor fi depuse de parlamentari în nume individual. Pașaportul României urcă în topul mondial. Avem acces la 178 de țări fără viză, potrivit celui mai recent raport Henley Passport Index. Suntem la egalitate cu Bulgaria, pe poziția 11 în acest clasament, care analizează documentele de călătorie din 199 de state. Suntem înainte unor state cu economii mai mari, dar și înainte altor țări din regiune. Cel mai puternic pașaport din lume este cel din Singapore, care oferă acces fără viză în 192 de destinații. Pe locul al doilea se clasează Japonia, Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite, fiecare cu acces în 188 de țări. La polul opus, pașaportul din Afganistan oferă acces fără viză în doar 22 de destinații. Următoarea ediție a Cupei Mondiale ar putea alinia la start și mai multe echipe. Numărul țărilor participante ar urma să ajungă la 64, potrivit președintelui CONMEBOL, Alejandro Dominguez. Până în prezent, FIFA nu a confirmat oficial extinderea. Totuși, președintele forului Gianni Infantino a admis recent că va analiza această posibilitate. Ediția de anul acesta a fost prima din istorie la care au participat 48 de echipe. Campionatul Mondial din 2030 va fi găzduit în principal de Spania, Maroc și Portugalia. Însă trei meciuri aniversare vor avea loc în Uruguay, Argentina și Paraguay pentru a marca 100 de ani de la prima ediție a competiției. Vremea se schimbă și ploile devin tot mai consistente în jumătatea de sud a țării. În această seară intră în vigoare mai multe avertizări de vreme rea. Va fi un cod galben în Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei și local și în zonele montane. Iar județele Argeș, Prahova și Dâmbovița sunt vizate de un cod portocaliu de ploi torențiale. În celelalte regiuni, astfel de fenomene vor fi izolate. Minimele vor fi între 7 și 22 de grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Mircea Ivan, la Pro FM.

18 și 11 minute, bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Evan sunt și am 4 ore pe care le petrec alături de tine mai toată săptămâna. Deci, practic, și astăzi suntem împreună cu cele mai tari vești, cu cea mai bună muzică. Marca Pro FM, avem și concursurile care ne definesc, practic. Follow Pro FM, am 2 invitații pe care ți le ofer astăzi să te înscrii în marea finală, ca să mergi la Londra să o asculti pe Ariana Grande. Și am pregătit și câteva mici sondaje, așa că o să am nevoie de voi aici și să mă ajutați pe numărul de WhatsApp 077 101 872. Da, o să-ți spun exact la ce mă refer la momentul potrivit. Deocamdată hai să-i dăm cu o încălzire ușoară, muzical vorbind. Dar stai că am uitat să-i zic ce avem noi ora asta, muzical vorbind. Păi avem așa, avem Grasul XXL, avem Enac, Ariana Grande, Damiano David, desigur, Alina Eremia, Smiley, Alexia, Jonas Brothers. Iar piesa orei vine de la The Second Voice și se numește Let Me Be. Let me be, let me. Don't stop, don't do, just feel. Mircea Evan sunt, începem.

0: 18:23 și haide să ne apucăm de ceea ce-mi scrie toată lumea. Haide zi, Mircea, cu concursul, hai să vedem cum facem, că vrem să mergem la Ariana Grande pe 16 august la Londra, alături de Carpathian Tourism. Ei bine, e foarte simplu dacă îți dorești să se întâmple treaba asta, ceea ce chiar îți țin pumnic, chiar îmi doresc să se întâmple treaba asta, trebuie să prinzi hitul de concurs în momentul în care l-ai auzit, numai devreme, numai târziu, îmi dai un mesaj audio la 077 100 1872, în care spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculți. Dacă te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi experiența veritale și, mare atenție, este all inclusive. Ce înseamnă all inclusive? Înseamnă că Pro FM și Carpathian Tourism fac cinste cu practic tot, cu biletele de avion, banii de cazare, banii de buzunar, că nu poți să mergi chiar așa pe stomacul gol, și biletele la concertul Ariana Grande, atenție, pentru tine și cel mai bun prieten. Adică ți alegi o persoană alături de care vei merge la Londra. Facem și gașcă de distracție, tu, prietenul pe care l-ai ales și doi DJ Pro FM, Liza și Venger, vor fi alături de voi ca să fie distracția cum trebuie, domne. Luni pe 3 august, în matinalul Pro FM, vom alege și câștigătorul, așa că tu stai cu urechile ciulite, pentru că imediat vine piesa de la Ariana. Stai cu mine!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 22-26 iulie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Vara asta, relaxarea începe în grădina ta cu ofertele Brico. Până pe 29 iulie, ai 25% reducere la setul de mobilier de grădină Riveo pentru 4 locuri la doar 1190 lei și 30% reducere la șezlongul de grădină pliabil Curaçao diverse culori la doar 99 lei. Hai în magazin sau comandă-le în aplicația Brico.
5: Pe 24 iulie sărbătorim Drive-Thru Day și avem o surpriză pentru tine. La orice meniu maxi cumpărat pe linia de Drive, primești un organizator auto din partea casei. Ne vedem la Mac?
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Heels are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: mai bun prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Te trimitem într-adevăr unde trebuie, la Londra, ca să asculți pe Ariana Grande împreună cu prietenii noștri de la Carpat în Turism. Evident că s-a blocat iar WhatsApp-ul, dar cu greu am ales un mesaj. Hai să vedem mesajul. Ia.
2: Hello Pro FM, mă numesc Mirela și vă ascult din Talpa.
1: Mirela din Talpa. Hello Mirela.
3: Hello, încă sunt în stare de șoc.
1: De ce, Mirela?
3: Mă bucur enorm că voi participa la mare extragere și noi... sper să am norocul de a merge să o văd pe Ariana la Londra.
1: Îți ținem pumnii cu mare, mare drag. Spune-mi dacă te-ai hotărât cu cine mergi, dacă va fi să mergi.
3: Da, 100% o să merg cu soțul meu, amândoi suntem fani Ariana.
1: Cât de tare, foarte tare, foarte tare. La Londra ați mai fost?

0: Am mai fost chiar la Londra, m-a cerut de soție.
1: Deci cum nu se poate mai bine. Vă țin pumnii. Doamne ajută să vă apropiați, să mergeți, de fapt, ce să vă mai apropiați, pentru că tocmai v-ați asigurat un loc în marea finală de luni, 3 august, din matinalul Pro FM, și vom afla atunci dacă voi sunteți fericiți câștigători a cele mai tari experiențe. Și hai să recapitulăm. Se pleacă cu Gașca la concert, tu cu soțul, vin și Liza și Venger cu voi și o să aveți totul inclus, pentru că Pro FM și Carpat în Turism îmi fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Ariana Grande. E bine?
0: Super, e perfect, mulțumim mult!
1: Cu mare drag, Mirela, rămâi alături de noi, iar tu nu uita, ai zboruri charter toată vara către cele mai căutate destinații: Turcia, Egipt, Grecia, Spania, Portugalia, Cipru, Tunisia sau Malta. Pachetele pornesc de la 350 de euro de persoană, de exemplu către Antalya, să zicem. Carpatem asigură zboruri din 15 orașe săptămânal, peste 700 de hoteluri disponibile, iar din București plecările sunt zilnice, așa că vara asta, Valo Pro FM!

0: Smiley și culoarea ta pe final de oră 18 sau cum a corectat pe mine cineva, vezi că ora 18 e de fapt ora 19. De ce spui, domne, așa ceva? Cum adică? Că eu mă și lansez în discuții de genul. Cum adică? La ce vă referiți? Păi ora 12 este de fapt ora 1 când se termină, deci practic ora 1 este ora 2. Și am sugerat să oprească gazele la bucătărie ca să se mai oxigeneze un pic, să fie mai bine. Noi ne vedem de ale noastre, dăm concursuri. Dăm șanse oamenilor să se înscrie în marea finală de luni, 3 august, matinalul What the Fun, când o să aflăm cine e fericitul câștigător, domne, care merge la Ariana Grande în Londra. Și mai avem încă un concurs în ora 19, așa că stai alături de mine. Până în fix însă, îți mai aduc Alexia cu două linii și No Time to Talk de la Jonas Brothers. Nece Vansens, stai aici!
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nimic, nu dubliță de nimic. La nevoie îți pregătic. Sunt o mare, știi ce zic.
1: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: La Leroy Merlin, adezivul Axton C2TE gri 25 de kilograme, ideal pentru plăci ceramice la interior și exterior, este acum la doar 43,11 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
7: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
6: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
7: A, păi un link.
8: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
14: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
13: Fără pauză.
14: Oriunde ești.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Tsunami și Interstellar la început de ora 19. Bine te-am regăsit aici la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu și avem 3 ore pe care le petrecem împreună începând din acest moment. Colegul nostru Gabriel Fereșteanu e și el într-un concediu bine meritat. Eu am fost, mă mai duc, AE, ne intercalăm, facem ca să fie bine. O să păstrăm vibe-ul de garsonieră, să zic așa. Avem numărul nostru de WhatsApp 077 100 1872. Puteți să mă testați, să-mi scrieți și mie că și eu sunt cool, la fel ca Fere. Convingeți-vă singuri. Și muzica este exact ceea ce trebuie ora asta. Florian Rus, Another, The Mountains, Miley Cyrus, Michael Schultz, Ariana Grande, desigur, pentru că avem și un concurs Follow Pro FM ora asta, dacă stai cu mine. Și piesa orei, desigur, vine de la Hugel, Moving to the Sun.

0: Mircea Evans, stai cu mine!
1: Simplifică-ți treburile zilnice cu ajutoare noi. Din 22 iulie la Kaufland. Sanitas, tensiometru de braț 64,99 de lei și Silvercrest, fier de călcat 99,99 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1,39 lei. Kaufland.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo cafea solubilă 16,99 lei 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
8: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
9: Descarcă noua aplicație Pro FM
8: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
9: podcasturi
8: și concursuri.
9: Nu mai sta pe gânduri.
8: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
9: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Talk to you îmi doresc și eu, mă refer la colegii mei șoferi care mă ascultă în acest moment, că probabil e foarte multă lume care se întoarce de la serviciu și merge spre casă. Acum, dacă e șofer și dacă nu e șofer, scrie-mi, te rog, pe WhatsApp la 077-101-872 cele mai enervante chestii pentru tine în trafic. O să încep eu. Pe mine mă enervează oamenii care merg pe banda 2 atunci când banda 1 este liberă și ei nu urmează să facă stânga. Mă enervează cei care parchează pe locul meu fără să-și lase numărul în geam. Și mă mai deranjează și cei care țin blocată benzinăria pentru că ei știu că au bușonul pe dreapta și nu știu că firul ăla, cablul de la pompă ajunge până pe partea stângă. Adică ar putea să se ducă la toate pompele, dar ei au pe partea aia, pe partea aia stau ei, domne. Scriem, dacă e șofer, chiar sunt curios. Încă o dată la 077-100-1872 și dacă nu e șofer, poate ești pieton. Ce te enervează în calitate de pieton? La șoferii care nu-ți acordă prioritate. Hai să vedem, să începem o discuție, continuăm după aia și cu muzică și ne apucăm și de concurs, pentru că ți-am zis, mai ai o șansă să mergi la Ariana Grande în Londra pe data de 16, și anume august. Bun, hai să-i dăm cu Billie Eilish. Birds of a Feather vine și Miley Cyrus, mai am cu Secrets, doar aici, la Pro FM. Open Radio. This is Pro FM.

The Mountains și Ține-mă minte într-un remix semnat Pado și Belu la Pro FM. Am primit foarte multe mesaje de la voi în legătură cu ce vă enervează în trafic. Am întrebat și pe șoferi și pe pietoni și vreau să spun că rezonez cu absolut fiecare mesaj pe care l-am primit. Da, domne, dacă s-ar corecta problemele astea pe care urmează să le expun eu și dacă poliția n-ar mai sta efectiv în mașini ca să ne vâneze cu radarul și efectiv s-ar plimba prin trafic și ar da 1000 de lei amendă. N-ai semnalizat 1000 de lei. Ai tăiat calea cuiva 1000 de lei și așa mai departe. După ce ți intră niște amenzi din astea, cred că începi să te cumințești un pic. Uite, Bogdan zice, mă enervează teribil când parchează pe străzi înguste, pe una dintre benzi și astfel o blochează. Desigur. Salut, Bogdan de la Pașcani. Sincer, mă deranjează cei care te depășesc cu 2 km pe oră mai mult decât viteza ta mă termină psihic. Așa este.

0: Rezonăm, da, absolut că da. Și încă un mesaj de la Ana, care zice așa:
1: cel mai enervant lucru în trafic pentru un pieton este atunci când nu ți se acordă prioritate, iar în București e o foarte mare problemă.
0: Absolut că da, absolut că da. Hai să ne relaxăm noi un pic așa, să eliminăm nervii pe care ni produce traficul sau ni produc șoferii pe care îi întâlnim și să vorbim despre un nou concurs Follow Pro FM. Pe 16 august te trimitem alături de prietenii noștri de la Carpat în Turism la Ariana Grande în Londra. Ce ai tu de făcut e foarte simplu: prinzi hitul de concurs exact când îl auzi, nu atunci, nu mai târziu, îmi dai un mesaj audio la 077 100 1872, în care spui așa: Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti. Dacă te sunăm și țin pumnii să te sunăm, ești tot mai aproape să câștigi o experiență all inclusive, pentru că Pro FM și Carpat în Turism fac cinste cu tot, domne, efectiv cu tot, cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concertul Ariana Grande pentru tine și o persoană pe care tu alegi să meargă alături de tine. Și facem gașcă de distracție, tu plus prietenul pe care l-ai ales și, bineînțeles, doi DJ Pro FM, Liza și Venger, vor merge alături de tine. Câștigătorul îl alegem luni, 3 august, în matinalul Pro FM. Așa că tu ciulește urechile. Piesa de concurs vine imediat.

0: Ascultă hitul către Londra.
1: Trimite acum un mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu Follow Pro FM, numele tău și de unde ne asculți, și poți ajunge alături de Pro FM la cele mai tari concerte din Europa. Yeah!

0: ai un prieten și o experiență pe care o trăiești live. Vara asta, follow Pro FM.
1: Multă, multă lume care vrea să meargă la Ariana Grande pe data de 16 august la Londra. Am ales mesajul câștigător. Ia să vedem dacă este ce trebuie.
2: Salut, profesor, sunt Claudiu din Sibiu și abia aștept să ne vedem la Ariana Grande.
1: Claudiu din Sibiu, te salut, Claudiu!
3: Salut!
1: Ce faci tu, Claudiu? Cum ești?
3: Bine, uite, așteptam să mă sune cineva, de două zile aștept.
1: De două zile ai băgat, cum ai scris în mesaj, no tears left to cry.
3: Exact.
1: Și dacă nu te alegea, mai zis, ar putea să mai scriu o continuare la piesă. Care ar fi continuarea, sau nu putem să o zicem?
3: Una foarte tristă.
1: Tristă. Bacoviană.
3: Ceva de genul, da.
1: Am înțeles. Dacă va fi să mergi la Ariana, cu cine vrei să mergi?
3: Am o listă lungă.
1: Păi trebuie să o scurtezi, că poți doar cu o persoană, da. Hai zi.
3: Cred că cu cea mai bună prietena mea, Denisa.
1: Cu Denisa? Ok.
3: Da.
1: Ați mai fost în Londra?
3: Nu, nu am mai fost.
1: Bun, prima oară pentru amândoi și la Londra și bănuiesc că pentru prima oară și la Ariana Grande.
3: Da.
1: Bun, felicitări, tocmai ți-ai asigurat un loc în marea finală de luni, 3 august, din matinalul Pro FM. Aflăm atunci dacă tu și Denisa mergeți la Londra pe data de 16 august la Ariana Grande și dacă facem o scurtă recapitulare, mergeți voi doi, îi luați și pe Venger și pe Liza, că și ei sunt neumblați săracii, nu? Așa? Da. Și o să aveți totul inclus, Pro FM și Carpat în turism fac cinste cu biletele de avion, cazarea, banii de buzunar și, bineînțeles, biletele la concert. E de bine?
3: Da, e super.
1: Perfect. Atunci tu rămâi alături de noi și nu uita, dacă te uiți așa și îți cauți o destinație de vacanță. Albania e în acest moment, să știi, una dintre cele mai hype destinații de vacanță. Sunt plaje superbe, apa e cristalină, hotelurile și serviciile sunt de calitate. E și aproape de România și cel mai important este budget friendly. Carpaten Turism a lansat în premieră zboruri charter directe către această destinație, iar pachetele pornesc de la 389 de euro de persoană. Găsești toate informațiile de care ai nevoie pe www.carpaten.ro sau într-una dintre agențiile din toată țara, Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
0: Felicitări!

0: în turism. Vara asta, follow Pro FM.
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. De miercuri până marți, ardei capia 9,99 kg, cârnați de porc 19,99 kg și timișoreana pachet de 6 la 0,33 litri 17,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga

0: aprilie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
5: Proiectele de vară sunt mai ușoare cu prețurile Brico. Până pe 29 iulie ai 24% reducere la hidroforul Stanley cu rezervor de 24 litri, 1300 W și carcasă din oțel inoxidabil la doar 569 lei și 15% reducere la toată gama de unelte de grădină Fiskars. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
7: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Laser cu linii în cruce 249 de lei și șlefuitor cu excentric 279 de lei. Kaufland.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
9: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
10: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
9: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
10: Totul la un tap-tap distanță.
9: Pro FM e Open Radio.
10: Direct pe telefonul tău.

0: Mahmut Turhan la început de oră 20. Bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt eu și mai avem două ore pe care le petrecem împreună, în care mai dăm încă o invitație. Ia uzi, și o dăm chiar acum. Ce să mai așteptăm atâta, domne, că vrem lucruri care să fie și gratis. De ce nu? Nu-i așa? Ei bine, fii foarte atent, pe 31 iulie și 1 august, Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tari evenimente ale verii. Are loc pe platoul Fețeni, în Râmnicu Vâlcea, și te așteaptă acolo două zile de libertate, muzică și natură, cu trei scene și un line-up care îi aduce pe Dirty Nano, pe Hamza, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan al nostru și mulți, mulți alții. Ne vedem și la Backstage, unde Vibe-ul Pro FM va fi asigurat de mine și de Cucu, vom mixa cele mai bune seturi, iar Liza, care evident trebuie să fie și ea acolo, o să dea cu love și cu multă energie pe seturile noastre. Vino și tu cu gașca și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi. Dacă nu e să fie cu Londra, cu Ariana Grande, hai aici și pe plantație, mai aproape, că mai oricum o săptămână până atunci. Vino cu gașca și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi. Dacă vrei să câștigi invitații pentru tine și prietenii tăi cei mai buni, să știi că nu-ți dăm doar una, îți dăm trei invitații. Deci tu plus încă trei prieteni. Dacă vrei treaba asta, mesaj audio acum la 077 100 1872, spui așa: Follow Pro FM și orașul din care ne asculți. Dacă ești cel mai rapid, primul venit, primul servit, a câștigat o invitație pentru tine și încă trei persoane, gașca de prieteni, ca să ne vedem la Deep Forest Fest. Așa că vara asta, Follow Pro FM.
1: Renovează mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 29 iulie ai 15% extra la tot parchetul laminat de 10 mm, 15% extra la toată gresia și faianța de 60 pe 60 cm și 15% extra la toată vopseaua lavabilă de interior Oscar Supervice Brilliant. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Next, ești chiar tu! Pe 16 august, la Londra, la concert Ariana Grande!

0: super concert. You got it! Ariana Grande, 16 august, London, baby! Follow Pro FM, powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună!
1: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
3: Fără pauză,
0: oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: 20 și 28 de minute, haideți să mai facem fericit pe cineva care vrea să meargă pe 31 iulie și 1 august la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tari evenimente ale verii, iar Pro FM este acolo, o să pun și eu muzică, o să pună și Cucu muzică și Mark Ryan al nostru, facem să fie bine. Hai să vedem mesajul.
1: Alo, Pro FM, Daria, București.
0: Daria, din București, hello!
2: Bună!
0: Ce faci, cum ești?
2: Bine, stăteam pe acasă, abia am mâncat și am zis să particip și eu la concurs și văd că mai ales.
0: Să-ți fie de bine, foarte bine, trebuie să mergem cât mai e, o săptămână, un pic,
2: da.
0: Așa, 10 zile. Cu cine mergi la Deep Forest Fest?
2: Cu sora mea, vreau să iau pe ea.
0: Da, și mai încă două invitații, să știi.
2: Mai găsesc că doi prieteni.
0: Mai găsesc că, acum da. Și pentru cine mergeți? Cine vă place cel mai mult din line-up?
2: Sincer, nu prea. Știu, dar am zis că sunt
0: niște. Vila Bastici, când o să pun eu muzică și Cucu, acum. Da? Îmi promiți că vii? E perfect, așa facem. Rămâi alături de noi pentru că premiul s-a dat, da? Avem invitațiile date și Deep Forest Fest se apropie cu pași repezi, mai sunt doar 10 zile până atunci, de-abia aștept să ne vedem, să facem gașcă și să punem muzica aia bună. Să țină și vremea cu noi, că e în aer liber. Bun, acum David Guetta la Pro FM, Beautiful People și vine și The Urs cu Avalanșa, doar aici. Stai cu mine!

în încercarea de a mai găsi câteva subiecte, câteva știri din astea mai amuzante, mai light, am intrat și eu pe daysoftheyear.com, unde sunt niște oameni care au foarte mult timp liber și care introduc o grămadă de zile din astea care se sărbătoresc și de care habar n-aveam. Astăzi, de exemplu, e 21 iulie și este National Junk Food Day, conform lor. Adică e fix ziua în care, dacă ne gândeam să... De fapt, noi să-i spunem mai clar cheat day. Ce? Adică toată săptămâna te-ai chinuit să mănânci și tu cât de cât sănătos. Astăzi ai dezlegare de la ei, de la daysoftheyear.com. Am zis bine, dacă am și strănutat, aici am zis bine. Pe lângă asta, mai sunt niște lucruri care se sărbătoresc tot astăzi. Deci pe 21 iulie este National Junk Food Day, este și Take a Monkey to Lunch Day. Efectiv, tu îți dai seama cam cât timp liber au oamenii ăștia care duc maimuțe la masa de prânz. Cine face asta și mai ales unde? Și de ce o fac atât de mulți de ajuns sărbătoare? Sunt atâtea întrebări fără

Răspuns. Este și World Collie Day, ceea ce e tare, uite. Astăzi se sărbătoresc căței care sunt din rasa Collie, nu Border Collie, ci Collie. Și este și National Be Someone Day, la care efectiv nici nu știi ce să mai spui. Hai mai bine să-i dăm cu muzică, zic eu. Hai că e mai bine cu muzică. Emma și Noaptea ți-am pregătit și Moonsound cu Sober la Pro FM.

Are timpul. Mai avem însă o oră de petrecut împreună și îți promit că o să plouă cu hituri și o să purtăm și o conversație așa mai deep pentru cei care ați rămas până la această oră, că ne recomandă această situație și vremea de afară și faptul că începe să se noreze. Hai că intrăm așa în vibe-ul ăsta de seară, exact cum ne place nouă. Mai avem timp până în fix de piesa care s-a auzit la Cupa Mondială a Shakirei, Dai Dai, avem și Harry Styles cu As It Was și te aștept ora viitoare ca să discutăm lucruri. Mircea Ivan, stai cu mine!

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

9 minute peste ora 21, bine te-am regăsit la Pro FM. Mircea Ivan sunt în ultima oră pe care o petrecem împreună, oră în care efectiv o să plouă cu hituri. Avem Joe, avem Chemical Brothers, Ina, Gizu, Rareș, Holy Moly, Snoop Dogg și mulți, mulți alții. Am pregătit și câteva informații interesante pentru tine așa pe final de zi, iar piesa orei vine de la Jubal și este noua mea descoperire. Se numește Ocean House.

0: De ceva să stai cu mine.
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

FM, ce poveste de succes are fata asta. S-a lansat cu piesa Fly Like You Do It, Like You High, Like You Do It. Hai să nu mai cânt eu, că pierdem toată audiența, da? Țineți minte piesa aceea, toată lumea o știe. Practic a fost exact în perioada în care apăruse genul Popcorn cu băieții de la Play and Win și este o dovadă a faptului că dacă nu te lași, dacă ești consecvent, dacă te ții de treabă și bineînțeles dacă ai și puțin noroc, că despre asta nu prea vorbește nimeni. Dacă se aliniază planetele și te ții de treabă, n-ai cum să n-ai o carieră ultra fructuoasă și să te umpli de bani și să fie bine în muzică. Asta își dorește.

lucrăm, domne, în studio, efectiv, până când nu iese piesa aia bună, nu mai facem absolut niciun fel de anunț, în afară de faptul că ne vedem la Deep Forest Fest pe data de 31 iulie, dar și pe 1 august. Suntem acolo, punem muzică la backstage, alături de Cucu, vine și Mark Ryan, el e pe scenă mai mare, că el este Mark Ryan totuși, adică... Fiecare după posibilități, aia ne descurcăm cum putem, îi dăm și cu ale noastre, cu Rareș, Apus de Soare, acum Milo cu My Lucky Day și Edge of Desire de la Jonas Blue, aici, la Pro FM.

0: cause I got it going on.
1: Cause I got it going on, Snoop Dogg și Porche Te Vas, Drop It Like It's Hot la 21.38 de minute. Mai avem foarte puțin din emisiune, așa că scriem, te rog, pe WhatsApp la 077-100-1872 ce ți-ai dorit tu să asculti pe acest final de emisiune și dacă vii la Deep Forest Fest, chiar sunt foarte curios. 31 iulie, 1 august, în Râmnicu Vâlcea, platoul Fețeni. Eu am mai fost acolo acum vreo, cât, cred că 6 ani de zile.

0: Shaggy și Boom Buddy pe final de emisiune cu doar 10 minute înainte de ora 22. Asta a fost, mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și mâine este o zi. Ne reauzim de la ora 18 cu forțe proaspete aici la Pro FM. Colegul Fere, stai liniștit, revine și el, se bucură de vacanță și de concediu. Te-a și anunțat treaba asta, mai ai un pic de îndurat, hai că va fi bine. Așadar, mulțumesc tare mult încă o dată că m-ați ascultat. Mircea Evan sunt eu, ne reauzim și mâine și până în fix te las cu BTS, cu Swim și I Don't Care de la Ed Sheeran, ca să fie bine, să nu fie rău. Iar tu să ai o seară exact, dar exact așa cum meriți. Haide, pa!
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.

0: 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
2: Hamza,
3: Mahoney,
2: Pepe Citarella.

0: și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
3: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
3: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
4: Descarcă noua aplicație Pro FM
3: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
4: podcasturi
3: și concursuri.
4: Nu mai sta pe gânduri.
3: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
4: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: a zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct

0: Podcastul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e open radio.
2: This is Pro FM, open radio.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.